ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងនៃការប្រារព្ធពិធីហើយក៏កំពុងតែអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងនៃការកាត់ខ្សែបូដើម្បីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការជាមួយគ្នានោះដែរតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសបេះដូងមាសបានអញ្ជើញកាត់មុនបន្ទាប់មកសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញកាត់ជាក្រោយដើម្បីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅសមិទ្ធផលនានាពោលគឺអាគារកម្ពុជា3ជាន់

បន្ទាប់ពីសម្តេចថបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូរួចហើយនោះសម្តេចថបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងដែលអមដំណើរដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភីចាហងជុនរ៉ុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាតំណាងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពោលគឺអង្គការ